Köper läkare över lejs. Jag blir mer mors nyter klara över gejs. Vi propirer stavt, accepterar saviser.